ネットに私という曲を作ることにした。声をサンプリングして画像のデータも細かく作った。思考ルーチンはあなたの思考を改造して同じくブレイクビーツにして、今度はネットに分散した。これでネットがある限り私は死なない人間になった。あなたと一緒。

開けるカーテンの向こう側、街はいつも通り賑やか。知らなかった空の青さ、窓に映る顔は、昨日泣きじゃくったせいか心なしか不安だ。またここから踏ん張って一歩踏み出すのさ。見えた聞こえたもの全てに感謝しながら、何かにとらわれっぱなしで迷い続けた長い時間。夜になれば自然と襲いくる孤独感、もうどんぐらい進んだのかもわからないが、あれからちょっとだけだけど強くなったのは確か。霞ゆく視界ももう気にしないでいけるさ。今まで気づかなかった闇の隙